Ja bih u ovom svidinsku premiše s Božim otkazanjem srpskog, evangelskog, crkvinskog, nijaki širit samo evoce. Svidinska prilaka bi fanoka ja bih da malinko a zeslepoho, ona svidinske premiše omađe s dalšimi duhovnimi. Kdom se išće přizamkne, zaveđenje falki malinko je to dživa jako spolnomocnina za srpske naležnošće evangelske krajne crkvi Balin Braniborska, Šleska, Honja Užica. Spivav je na Božej službe Kožičino, a netko što je nedom naš nedjeljski magazin.

0: Те су ридни нам заспивали, јо се тем лјуѓам теке велгин спедобало, а ја се мислим тем женским самим теке.
1: Знаеш ти кукуиски кукавија?
2: Но ја се веја, во скоса.
1: Јо, ми смете кукуиски кукавија.
2: Аш Фабиан тој ја довем.
1: А ја сум Јан, ја сум јого сусед. А ми цениме таке нахпошавцилфе, јо?
2: Ја, се представиш.
1: А вис чо та?
2: Качо на вајнцина.
1: Каке се вем споребаво, ху планас ви кукавија, пла кукуиски кукаво?
2: Ја, да је, азо... Ja letzte Dorschewinge, muss im Grunde nicht. Also, ich habe schon Szene, ja, nass, also, Pschachwartauer, ach, mö, es bin ein hohes Kuchen, lieber, also, wohlkottene Dorschewinge.
1: A kakse vam naša vjas spede ba s tim čoštavljom ho?
2: Also to, to se uglede akove novi cali. Sme se nente čošku ten, ten kloštav ho ogledali, a teke v kloštavske gumnje sme bili tak redne park, ne?
3: Zas to raz zvukodne doživenio. Všetko zas ešte kvapenky, všetko zas nešto novo. A všetko ja ti, všetko zas rade šieru.
4: Top, už sa máte takové elána, takové temperamenta veľa mi a to tá rúpač rejne vám všetko súpač. Celý jen rúpač zvukodne.